mig som Guds son måtte vandre en gang. Da han bar på sitt kors opp til Golgata høy, ingen fulgte han der med sin sang. Når de spottet og slo, og de hånet og lo,